ではジャノ。イエイイエイイエイ、メセナイエスエオモブロランノ、ゴアツアフォパデノワオメモボワカビョアバマティメホハメダフォイ、メセヤスエオタウロネコポノ、オヤジェイエオヤジェロバオメモボ。Nakanyo